0: 社会一挙人生を参考にしてください。
1: 大社と芸人キャラ発表されるショーブーキンアナセキューン
2: クジャイブスト。
3: へえ、一匹取ってあげるな。三万직선생님오늘어떻게봤던거죠?밑에로남극수준을섭섭이제나앞에는이제는전략이아니잖아요
1: 아니요이제도나빠져
3: 지금은이거죠그냥다되면
1: 다되면
3: 순은밑에수준을원하고앞에다하나의나빠있고그다음밑에와발라오는그다음아니남극수준을원하고이제잠이잠이위에들어서앞으로발달와스와스터가라기활라운걸었수준하고이스터수준하고사마자나무드바나우처컴듯바르서무다사바라우서로어비스와스터수준하고서
1: 오호디소마이다이스터수준은시인나이뭘우린거지
3: 오늘브라마드라밑에수준하시어또다코멘트깊은거는데시어거는데또는디수준하섭도떠피우기에는이중거는벌써그래서수업다되는벌써미디레포도미식이문제는아무것을내는벌써아디가릭마드는기회는그때는다하다에르마드리시어로커민스거는벌써무슨
0: 나막수잖아나빠다운지미와나가릭
4: 아디가릭수업바쳐프라토수잖아라이마드라